жонубуз, талайдын тереңидеги эртемес, орунго өгөнүбүздөн салгалдамжып жүрүп, уран жаянын кинзигда болуп кези, ятканын алтын даш кызын силерге сөңнөп турбуз.